0: yedi di juma bi ma nipa wonko so ene wa brabo ene wa sotwe ene wa papa ye kuchire di towo se munhwe wo yi emfa hwe di wi asete ene ebi nya nyamsem ti nyamsem ni nyina no ye abodie mu nsem a ye ka ti wo ka de fa hi obi ka ne de efa obi ka ne de fa obi ka ne ti enso se bi wi ase ye ka ye de fa abakwase mu ene wi ase tena ne juma die ema wa brabo ene usunsun ene ye de ma wo na se wa dwuru mo bie di a wo na ma unu so ba tusu. Amen.
1: Amen.
0: Uradin shira yin na.
1: Amen.
0: This is ana chana ta me dia concern eba.
2: Cheti efo yin.
0: Yo, atie fo nsi ya chia mo man Ghana. E che na na otikoko so ni ahin fo Ghana nyira.

Minister Samson Akwaba. Asasi so ye wei odofo ye obebi ko ye obebi ko en channel 40 bi so se wakaka be se wo kase ye osika se ne nyina waifa en 40 ya bebusa osa abra tie afade wo enunti osa wo hwe owurade wo yakopon